na wo pese wo yimbi ase adafo di na wo fe wo nyankopon kamfo menia e to be jira wa ya nyankopon kamfo bra bra bra yes woman o guma sinye benya ye boni ni e be fu Yeah. Hey, bibi yame.

0: mapai wa yepi tutu
1: hey kaya ngalaba
0: wana kato afeka kasisiri ya mafu mbeti ni yatu yumbio na asu ni watumi ya dingi na yelo wakasa mara kumbuteni ya nama sabama na nama dimi baso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani eni wa eba enanami ya osu

laurati wajisu kunim kawa kuma tuwa yaminia na wana wa wana watuwa mbuasi etuena urati watuwa mbuasi no wana na ah!

ati eti be sonu atafu be adi ajini o jini wati jini pepa menye yi asrochi ya eboyi

papa wa kwa mwuta sani da swengi na basamo jipengi na dia yura kwa mwame ni da suko e kama nwa dwa shem mwa kwa mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame mwame

Wamama wusu sumwa huwate. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nem. Abre nina. Wajumani mo. Staye ho wati yasi. Ah. Mese wamama wusu sumwa huwate. Wajumani mo. Ama wa wuto enwa. Wadiku nimo. Abre nina. Usujadi ya ni musa ye ho wati ya si. Mese wabama usu su mwa huwa dey. Awuradi mwa ni mwa se da. Meri yei. Awuradi ya ni mchayi edi nkuni ndia bau. Ifri se. Chura ni se. Oshe esu yafu wani se. Omfri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kamposan. Na ochayi ni muna. Hey, Mimiya, Pentecost Udano, Chulani Se, Hon Kong Kong, Se Winina Mama, Na Waka, Kasa Fofro, Na Waje, Inyuma, Akasie, Akasie, Akasie. Hallelujah. Amen. Awuradi, Unyuma Swampa.